أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه مكي كماوان سبب kiyatipun pengajeng-ajeng kawulolan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sabab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wusananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an miwiti kelayan dawuhipun arupi dawuh min alamatil i'timad ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ringkesipun dawuh tanda-tandanipun tiyang ingkang gantungaken ingkang senden ingkang mercaya nopo malih banggaaken dateng kemampuanipun dateng tindak lampahipun utawi perjuanganipun benjang menawi ngalami dateng punopo-punopo ingkang mboten nyeceki ingkang boten sesuai nopo malih ngadepi dhateng punapa-punapa ujian saking ngersanipun Allah tiyang kalawau makin surut makin kirang mantepipun agengipun manahipun

dateng kemampuanipun, dateng tindak lampahipun utawi perjuanganipun, benjang menawi ngalami dateng punopo-punopo ingkang mboten nyeceki, ingkang mboten sesuai nopo malih ngadepi dateng punopo-punopo ujian saking ngersanipun Allah. Tiang kolowau makin surut, makin kirang mantepipun, agengipun, manahipun, angsalipun arep-arep dateng rahmatipun Gusti Allah. Dados napa istilahipun niku terlalu ngoncok, terlalu percaya diri kita. Lajeng akhiripun rumaos utawi ngakeni dateng keberhasilanipun, boten dipun sendekaken dateng rahmat pitulungipun Gusti Allah. Tiang ingkang mekaten kolowau gampang cilik atine, gampang merosot kemantepane, gampang putus asa ing dalem melangkah malih berangkat memperjuangaken napa mawon dateng ngersanipun Gusti Allah. Dados kawula pirsani wonten ing menika dawuh kewontenan kula lan panjenengan menika sakyektosipun boten wonten malih ing dalem ngadepi gesang menika, napa malih ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika, inggih menika namung tiga. Ingkang setunggal agengipun manah, mantepipun manah ati ing dalem angsalipun arep-arep dateng rahmatipun Gusti Allah. Ingkang nomor kali kados pundi kula lan panjenengan mbuktekaken arupi melangkah, arupi berbuat, arupi berjuang memperjuangkan dateng punapa ingkang kau